He tātai pētū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha. Ki te wāhi ngaro, a mōna manaakitanga kua tau mai ki runga kia tātou. Ki tō tātou kaihanga tō tātou, matua nui te rangi, e mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kohinga atu, rātou kohinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te wānei, e haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputu hono, tā tai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi. E oki oki.

piti hono tātai hono. Ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātau katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana. Nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutau, tēnā koutau, tēnā rā koutau katoa. Nā reire i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mo te nei o ngā ata, kia timata ake au, ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia. Ko, te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, ko hono mai, nā rere mihi ana kia koutou, mō rena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei manga muka, ko tautoko e FM tēnā, nā rere, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai raha. Kei whangārei, ko ngā sihine FM, tēnā koutou, e mihi ana, mō rena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mo te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai anō hoki. Kei rua tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mō rena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te kori mako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei here taunga, ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui ko Awa FM tēnā, nā rere mihi ana kia koutou. Kei te papa i oia ko Kiaurai FM tēnā. Tēnā koutou, mō rena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana. E whakakapi ake, kei te wai Pounamu, kei o Tautahi ko Tahu FM tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa auareo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou tō tātou kai pāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. A rā ia he ata tūrei, he ata rā tūrānei, te tuawaru e homa, te tuawaru o Hepetema o Mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, meki mai te wā nei, nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia, e tahi kōrero kouhau, ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. A, hei te ono karaka hau, mutu ai. Nā reire, e te ti, e te tā, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana. Ko tupine a hau, te whakarongo mai koutou ki Taipari Taitimu. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamari e, mōrena.

ko te wā inae nei I taipari taitimu ko te kotahi karaka I te ata e ho mana rere. Ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Arā, ko te nei rangi I rungi tō tātou marama taka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei he rā tū rānei. Te tuawaru o he petema o mahuru rānei. Nā reira. E ai ki ngā kōrero, he rangi pai, e hoa mā, he rangi pai tēnei mo te mahi hi tuna, mo te mahi hi ika, me te mahi I roto I te māra, e hoa. Rangi pai tēnei, nā te mea ko te ngāo, ko te pūngāo a te tangata, kei rungara wātu, kei rungara wātu. Nā reira pai kē tēnei wā, hei mahi I ngā mahi, I ngā mahi kaha, I ngā mahi pakari. Pai hoki tēnei wā, hei whakatā. Pai hoki tēnei wā, hei noho tahi me tō whānau. No nā rere ho mā kuia e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi. Anā, ko tōna ingoa. Ko te ingoa o tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori ko O Rongonui. O Rongonui. Nā reira, ko tēnā tēnā, ana hei pānui tūrua mā tātou. E ho mā, me poti tātou. Engari, kia āhei ai te poti, kia āhei ai te tuku poti, me rehita koe I te tuatai, me rehita. Nā reire, e ho mā, kia mā tāra, kia hiwara. Me rehita, me pōti. Kia pōti atu tēnei kāwanatanga pōkoko hua ki waho. Ana, kia pōti anō, tētahi anō kāwanatanga paiake I tēnei nā. Ki roto. Apai. Ka pai e ho mā, ko ia e nā, aku kōrero aku pānui, mo taku pito pito kōrero mo tēnei rā, mo tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Mama, nau mātou I poipoi. He koko ngā whare e kitea, he koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui I a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, kei te pakaroa.
1: E kore e tae, e tātou te puru te paringa mai, me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
0: Mō taku he, kei te pakarongo mai koutou ki, tai pari, tai timu. Nā reira, e hoa mā, e whai ake nei, e haere ake nei. Hei pakarongo mā koutou, ko te, te kaupau, a te ariki nui, tō tātou Queenie, a Queenie ngā wai hono i te pō. Nā, nō tērā wiki i tūai te koro neihana, i rungu i te marae o Tūranga Waiwai. Nā reira i reira i tū ai tō tātou ariki nui a Queenie ngā wai hono i te pō ki te tuku i tana kaupau. A Queenie ngā wai hono i te pō. Nā, ko etahi i kōrero mai ia mō etahi mea pēnā i te kotahitanga, pēnā i te raupatu, pēnā i te rauora, a pēnā i te mana nui, o te noho kotahi, me te tūmanako, kia pai oranga ai ngā mokopuna e pai ake nei. Nā reire e hoa mā, i te ata nei, ka whakapāo ho tia no tia, te kaupau, a tō tātou ariki nui, a Queenie ngā wai hono i te pō, hei whakarongo mā koutou, nō reira, whakarongo mai rā.
2: Ka huau i te whaititiri e whakatūpuru nei. Ki runga ki te rangi. Ka ore ko te unuhanga o te taniwha i tōna rua. Ka ngāu e mōkau, ka ngāu e tāmaki. Ka rū te whenua, ka mate te marama. Ka takanga whetū i te rangi, ka rā waikato i tōna rua. Aue, aue. Tau kurie. Kei ngā whare ariki, o te ao, nau mai, haere mai ki Tūranga Waiwai Marae. Your Royal Highness, Crown Princess, Sinai Takala, e whakakanohi mai nei te mana o Tongatapu, tēnā koe. Prince Quinton, kuhi o ka wanana koa, te piki tūranga o Prince David, he hoa tata ki taku matua. Me ngā raumaharatanga i waenga i a tātou, he kite ngā kanohi, he hoki ngā mahara, he heke ngā roimata. Haere mai te au roimata. Ratu te vita mārā o Fiti, o lau e arara. E arara ki tō tūranga ariki i whakawahi a ai koe. Arahina o tātou uri o Fiti i roto i te mana ariki, i roto i te tapu ariki. Koia tēnei ko ngā mihi, ko ngā whakamānawa. Te ariki pōmare o Tahiti mai. Tatū atu ki a koe kei te kaumaiti nui. Koutou, ngā ihi, ngā wehi, ngā mana, ngā tapu, rarau mai rā ki te mā koha koha o te koro neihana. Ko Tongariro te maunga, ko Taupua nui ātia te moana, ko te heu heu te tangata, te ariki, te rangi maheu, e tuki tuki ana te hari me te mamae, te koa me te pauri. E hari ana i a koe ko ara nei ki tō tūranga ariki. E pauri ana ki te utu i hari ai ahau. Ara ko te hinganga o tō papa. Me hāngai tonu te aro ki a koe. Kei te māramāhau ki te momo o tō pauri. Ko te whakaaro whānui o te iwi ki tētahi ariki kua hinga, i te wā e tangi ana te tamaiti ki tana matua. Me te aha, mai ki tēnei wā, kaore tonu i āhau he rongoa ki te rā momo pauritanga. Ka tangi ta mai ti tonu a hau ki taku matua I ona wā. He oi anō tāku I tāia ai ko te kiake. Ka ako koe ki te whakaari mene mene mō tēnei kaupapa, mō tērā kaupapa. I te mutunga iho, ko te pono tēnei e kōrero nei. Ā, ki te toi maharawa. Kei te pai I ōna wā te kore e puta I te kāinga. He tangata tonu tātou. He karearoto o tātou. He ngākau o tātou. Tiakina tō ngākau I tēnei taupani nei. Te whare ariki o te heuheu kia kaha. Te ariki, te rangi maheu kia tongariro te tū. Te ata, me ana tini ingoa. Te ata hāpara, te ata tū, te ata pongipongi, me te huhu anoa atu. I tēnei wā, kei te pirangi ahau ki te kōrero mo te tō mairangi o te ata. Te tō mairangi, he kohikohinga wai kei te takiwā e rere ana. Ā, ki te nui te pipiri o ērā wai, kā toimaha, tahi rā I a kāheke, ka hoki, ka tauhoki ki ngā mea katoa. I te rangi nei, e te iwi. Homai te kaha, e tangi tō mairangi ai ahau ki ngā mate katoa o te motu. Kaore ahau I māia pēnei me ētahi ki te whakatairanga noa I ērā e mōhio nei ahau. Ahakoa te mate, koma mai tana hoa haere. Ahakoa hoki te momo, he hutinga rito, te hutinga rito. Nō reira, kia pēnei no ake te kōrero. Kei te mā kūkūtanga o aku roi mata, kia pēnei koe I te tō mairangi o te ata. Tāheke mai koe I te rangi, kā kahuria ngā mate katoa ki te roi o mata. Kauawhitia hoki rātou ki te wai o kamo, ngā mate, haere, haere ki te māriretanga o te pō, haere whakaoti atu. Te hunga ora tātou e pai nei, whiti, whiti, whiti ora ki a tātou katoa. Tētahi tau ko tērā. Kua nui ngā kaupapa I tēnei tau. Ā, kua rangona e rā kaupapa I roto I ngā rangi tata nei. Hei aha noa I whaiwhai ai I tā ruarua ai hoki. Nō reira. Kia ruku hāngai tonu atu tātou me he kawau ki te kaufau o te tau. Te mauri o te kotahitanga. Ai, he mauri tōna. Ko tana whakahere, ko tana ika, ko te kīngi o te kotahitanga. Ā, pēnei me ngā tini mauri e mōhio nei tātou, ko te mauri he mea me mātua tiaki e te tangata. Te mauri o te whare, mā te hapū e tiaki. Te mauri o te tinana, mā te tangata tonu, mā te whānau tonu rānei e tiaki. Nō reira, te mauri o te kotahitanga, ki tāku titiro, mā tātou katoa tērā e tiaki. Ai, he wāhanga nui kei āhau. Engari, he kawenga tērā mā tātou katoa. Pakeke mai, tamariki mai hoki. Mā tātou katoa te mauri o te kotahitanga e tū watawata. E whāngai anō hoki I ngā wā kataia. I tēnei tau nei, tana tiakitanga me te whakamahinga o te kotahitanga e ētehi kā nui taku whakatakariri. He toko maha tonu ki tāku titiro, he nui ake pea te tūkino I te mauri o te kotahitanga tēnā I te tiaki. E hake I te mea, e ki ana ahau, kumbaya katoa ana te kotahitanga. Kao, te kotahitanga, ko te mutunga ke mai nei o te uaua. Anei, sirohia tā tātou koronai hana. I mate ahau ki te tapahi I ngā kawe mate kia rua. He iti no te marae, he nui no te tangata. Ahakoa te tohe o te ngākau kia kaua e pērā, I pērā ai he aroha nōku ki o tātou mate. I pērā ai he manuwhiri me manaaki. I pērā ai he whakaaro nui tōku nōku ki te kotahitanga. Nā te mea, ko te utu o te kotahitanga, ko te whakai, ko ia, ka tō mua, ko koe, tō muri. I ngā wā o te hirahira, e tai mai, kaore he iwi, hirahira ake I a tātou ki te whakatairanga I o tātou ake hirahiratanga. Engari, kia mahi te ngau tuara me te rahurahu I tāna mahi, ko tātou anō hoki te hirahira ki tērā. Kia rere he kupu whakatake I konei, tere tonu ana o konā ki te whakautu. Pakū ana ngā matimati I te rorohiko mehe pū. Tūki ana ngā kōnui I te rorohiko mehe pūrepo. Parekura ana anō te kotahitanga. Tauwehe ana anō ko te Māoritanga. Ko tō tātou mate e te iwi ki te kore tāu tohe e Wikitoria, wera ana I a koe te waka katoa. Pau katoa ana I te ahi, kaukau ana anō hoki te katoa I te wai. A, ko wai katoromi. E hake I ngā mea e tohe ana, kao, ko o tātou uri tonu. Koinei ahau e ki nei, tātou katoa, he wāhanga tō tēnā, ki te manaaki I te kotahitanga. E te iwi, maranga mai. Tērā kaupapa tērā. Kaupapa suarua. Ko te kaupapa tonu o te koronaihana I tēnei tau, ko tēnei. Uri o te raupatu, toa o te rauora. Me taku whakapono anō, kei reira ona pātai, kei reira hoki ona raku upoko, ki te tino tikanga o tēnei kaupapa. Ākāti, kia hākari tahi tātou ki te kai a te rangatira. Te patu nei. Tōna ingoa ko raupatu. Hoki ia keifia. Kamutu, e hara I te mea ko aua nake I pakeke pērā mai. He toko mahatonu o taku whakareanga he pērā te whakapakeketanga. Hika, he mōhio ake pea mātau o taku whakareanga ki ētahi haka tīhaihai te kāwanatanga, tēnā I ētahi haka whakatairanga I a tātau ake. He mōhio hoki pea tātou o taku whakareanga ki ētahi ingoa kāwana tianara, tēnā I ētahi o ngā ingoa toa Māori no roto tonu I o tātou iwi ake. Kaore ēnei āhuatanga, he ao nō te tamaiti e noho nei, I pakeke mai hoki I roto I ngā whakaawenga o te raupatu. Koinei ahau e ki nei. Ahau, me te nuinga o ngā mea I pakeke pēnei mai I ahau, he uri katoa mātou nō te raupatu. Ahakoa pea te ua o te tupu mai ētahi o mātou, ka uaua noa atu pea te whakai ki te wāhanga tuarua o te kōrerora, toa o te rauora. He aha hoki tērā. Kōwai a rauora, He aha te rauora. Ki ahau, te kupu nei te rauora, e pāna ki te huarahi e ora mai anō ai tētahi mea. Nō reira, te kōrero nei, uri o te raupatu, toa o te rauora, e pāna ki te ao toimaha. Riri, whakarihariha I pakeke mai ai ahau. Me te huarahi e puta ai te momo pēnei I ahau ki te whai ao, ki te ao mārama, ki te ora. Ko te pātai nui pea, o te whiti I te raupatu ki te rauora, ko tēnei. Kua rite rānei tātou. Kua rite rānei tātou ki te hīkoi ki tētahi aoke, he nui ake te rauora? I te wāi aki ngi tāwhiao, I ki ia, e kore tēnei whakaoranga e huri ki tua o aku mokopuna kā puta, kā ora. E hara tēnei I te whakaoranga I mata ki te hia ai e ia. Te pōhara tonu. Te mauherea tonutia, te reo kore nei hoki I ōna uri. Mā tātou hoki te wairua e titiro ki te wairua o tā tātou ngeri. He oranga mai hoki tātou I te parekurai manawa toki tū. Tātou kei konei, kei te āhua paipea, etahi o a tātou oranga. Te nuinga o tātou huanga, kei rarorawa e putu ana. Ki te kore koe e whakapono, waho atu I ngā tarikā wanatanga, kei reira katoa e inoi ana. E hake tērā I te whakaoranga I tūmana ko tia ai e o tātou tūpuna. Nō reira meaha. Ko te pātai hoki pea, kei āwhea tātou kāki I kua rahi. Kua nawhe te nawhe. Kei āwhea hoki tātou kāki. Atu I tēnei rā, I tēnei wā, ka rereke I āhau te ahunga whakamua o taku ao. O te ao hoki o taku whānau. E ruhi mā, e koro mā, tamariki mā, mokopuna mā, koinei te rā. Koinei te rā e ahu whakamua ai tātou I ngā weriweritanga me ngā toimahatanga. Kua heke iho mai ki a tātou, mai anō, koinei te rā.

Koinei te rā, e ki ai ahau, ai, I heke iho mai te raupatu ki ahau, engari e hake te rā I taku tuaki ahau, ai, he uri ahau no te raupatu. Waihoki, he toa ahau mō te rauora, kā puta, kā ora, koinei te rā. Koinei te rā e ki ai ahau. Haere ake nei, kaore ahau e whakai, kia tūtū ā, kia taurekareka taku noho I tēnei ao. Ka mahi nui ahau, kia toa ahau I roto I aku mahinga o ia rā, koinei te rā. Raupatu haramai tāua.

0: paritaitimi ko te rutakai mā whāmeneti ki te toru karaka I te ata nā reira. Ko tēnei ia te wā, mō tētahi hōtaka ara, ko te haurongo taumata rau. Ko te kaumata, ko te kaupapa, mō taku he, ko te kaupapa o tēnei terenga o te haurongo taumata rau ara, ko tērā o ngā māreikura tērā kuia o tātou, ko Dame Fina Kupa. Nā reira ka kōrero mai a matua te kehu pātara mō te oranga o tērā māreikura Dame Fina Kupa. No te araroa iwi, no te iwi o te araroa, he kuia e mohi o tia pānui tia ana na ko te whaia o te motu. Nō reira. Whakarongo mai rā, ki te haurongo, taumata rau.
1: Tai pāri, tai timu.
2: Hei hoa, whakapūmautia mai tō māramantanga me tō whakaronanga ki a mātou I tēnei rā. Nō te mea he mea hanga nāu te rangi me te whenua, ā ka whakapāhoa nā tō wairua I rungi ngā kare o ngā wai. Ā ka ki koe ki a mārama, nā ka mārama I muri, ka hanga e koe te ahua. No reira ka puta tau manaki kia hua kia tini kia kapi te whenua I a kōrua hei rangatira kōrua mō ngā mea katoa I te whenua a ki hai mautau a whakoranga a tainoa mai ki tēnei rā koe anō I rete ai te kupu whakarete o tira e kore puta mai te oranga ma te inua I anake ma te noho puku haera manaki tia mai mātau e iho I tēnei rā rōria ki tō ingoa tapu āmene. Hei hoa mō tātou e ihoa tō tātou atua, kia pērā nō me ngā rai o tātou tīpuna. Kaurea mātou e whakarerea, kaua hoke mā wehe atu I tō iwi e te atua. Tēnā rā whakaanga hi ake o mātou ngā kau ki a koe, ke haere I o ara, ke pupuri I au whakahaunga me au tikanga hoki. Ā kia tata mai koe e ihoa kia mātou I te ao I topo, glōria ki tō ingoa tapu. Āmene. Ai tēnei ki wā ka tuku atu o ku huatau, kia rere ki ngā tō pito o te motu. Ki te hunga, rātau ko ngā roti ki te pō I ngā wiki ko taha kēnei. Ki wētahi atu hoki, e tapu tīrahana, I rungi o rātau marai maha. Tēnei te mihi whānui aroha atu kia rātau, haere, haere whakangaro atu.

Nō reira e te iwi, koutou ngā pari kārangaranga, tēnei rā te mihi atu ki a koutou i tēnei rā. Nō reira piki mai kake mai, nau mai haramai. Haramai rā koutou, tuhono mai ki tēnei, hōtaka e kia nei, o te haurongo taumatarau. Ko te tikanga hei whakapinepinhi ai, i ngā kupu kōrero, ngā haurongo, o ngā rangatira, tāne wāhine rānei, o ngā wā ōmua. Ko te kaupapa i te rānei, ko ngā kōrero mo te whai o te motu, te wahi nei rongo nui e mohi o tia nei kē tātou, a whaia whina kupa. No te hiku o te ika, no te iwi a te rārawa. A he kōrero e pāna ki tōna koihora, mai tana whāna keitanga, ki tana pake keitanga. Ko kehukehu pātara tēnei tō kōtau kaiwhakatakato, mai te whare o te reo ara tuku o tauranga moana, te whare tī rairaka, whakapāhotia nei ki a kōtau. Nō reira kau e hāre tawhiti rau. Me noho āhuru ana kōtau i roto i o kōtau kāi ngā maha te whakarono ki ngā kōrero e pāna ki tēnei tīpuna kuia awhina kūpa.

0: no reira ke ngā waita, ripo ripo o te motu, tēnā koutou katoa. Mai te nawe ki te awe, koe rā te whakahau, a te arikinui, kuini ngā wai hono i te pō, ki te iwi Māori, ara kia kaunuku tātou, i te raupatu, ki te rauora. E hia mano tāngata i āta noho, ki te whakarongo, ki te ana kauhau, i tēnei tau nei i tūranga waiwai i ngārangi whakatānei. He kauhau i āta whakatakotoa i te kuini, i ona whakaaro, mo te anamata kei mua i a tātou. I reira hoki, tā tātou tangata, ara paira tāwhai.
1: Puta, kā ora, koinei te rā.
2: Kua puta te karanga ki ngā uri o te raupatu.
1: E koro raupatu. E moe.
2: Huaroa te iwi Māori e noho ana i tōna atārangi. He whenua i raupatu hia, he toto i maringi. Ko te utu, ko te mamae, ko te mauāhara.
1: Koinei te rā e ahu whakamua i riwina me ngā toimahatanga. Kua heke iho mai ki a tātou. Mai anō, mai anō, koinei te rā.
2: Ko te ora a hine ngaro a tinana a wairua tāna e kauhau tiana. Ina hoki e hākari ana te tini me te mano ki e nei kai a te rangatira.
1: Kua rite rā nei tātou. Marangatahi mai me au, e pirangi nei kia puta tātou i te rua o pōharatanga, o tāmitanga, o whakawhirinaki ki te kāwanatanga, o noho mōkai hoki ki te ao, maranga mai tātou.
2: E whakai ana ia tērā ngā hae papā te kāwanatanga ki a tātou, engari mā tātou anō tātou e kuhu.
1: Uri o te raupatu, toa o te rauora.
2: Te kotahitanga tonu kei o nangutu.
1: Mākua nō tōku nei wharehanga.
2: E pī ngātahi ana te kotahitanga i tēnei koronei hana tuarua tōna.